0: sao nè bà tổng mà sao mà cao bây mà tổng mà lấy khá
1: Đế, bây giờ bà cao mà dạ Bây giờ tổng phục mà xin đi đà Bác sát tổng phục cái cao tử ngủ
0: Tổng nó lên yên mò
1: Ô bòi à, nì ra sao cả hàm khả nạ càng cây bà Khá khám giác khả nạ tâm mò
2: Đà mà sơ hay cây Sao lòng nông ngã sạm ảnh Đà tà là có lẽ dân nông bốt tì khai lấy chân anh tên khai
1: À
2: Ngay bố phụ thăng lấy khai sản nô, đà mà sơ
1: Đó Nông bà hay ảnh qua bòi phát xa hay tăng khu đi nó là bục khung này có sao lại ra nó vào sạc à?
2: Sơn ba, sơn tổ sao lại phải cái áo tổ sao lại chăng
1: nó là tao mua hả?
0: Áo tổ, bữa sáng mang sang sung ba, ai kiếm xin mình là sạc bảy cái gì ba, gan nó nó bỏ đi nằm sung ngủ. Tớ phan nó, cả hàm khay nè này officer có tớ là khay nè hàng cái ba, bài nè này college rồi gan nó bỏ đi nằm
1: ta. Bụi cả, bụi cả, đó hay cái gì đi? À thằng cái tổ đặt tin nó mà thằng này thằng cái mang hay cháu. Nung sen chú có lẽ là khởi ta tạc tì
2: À, à bố tô thang hóa xình lại kèm bốt tì khai xình khá bà lê lây chạy ta hay có
1: À bố bà lại khai ra xung gồi admission
2: À, ngay đồ hay kì Đà mà sát bức càng xung bà rô nó thang lại xin tăng khai Nung bà tăng hiền
1: Ồ, bức càng nì phái này xung bà rô đà hiền
2: Ừ
1: Áng bà tăng mô, tini khai tini khana kai khana dạy phụ bộ thang mà nó Nini xì yang ra ngu xa rộc Dù gà lì hình kà, dù gà lì giác ngay bà tăng xa ngay bà xa mạc cốc xe
2: Bốt tì xì khai nhân hình kà bà ràng bà Jas kapan juga nama kalian itu?
1: Dah angkat bah, nunggu di. Lalu, wajan anak ini kan file cerita.
2: Aw,
1: angkat yang dari mandi ya tu, file mana duduk tangga?
2: Dah,
1: file himbara sana aja.
0: File cerita master.
1: Aw, file anu.
2: Mai, mai sisa kamu kamu.
1: Eh, boleh mai, mungkin saya tu.

0: làm hàng cây có tuân bài sĩ tết sừng nữa à nó có
1: ao
0: phiền cây sừng hiếm cả ta lồng đâu
2: vậy à
1: sao
2: hai cây đừng anh có xem mắt nó mù chuột nát đi đâu
1: ao sao
2: cảm cái pori đi cái sa bông mùng khai phải gì hai cây chừng hứng ra sika
1: ao
2: thom đi bấm rồi
0: đợi hứng đi thôi
2: anh mà này
0: anh
2: có đọc không
0: anh có sát đi sát đi
2: lúc khai đó
0: sát đi bỏ cái
2: là nó tăng sốc bỏ khí đó
0: anh bảo tin bỏ bỏ sát đi đó
2: đó rồi mày cái gì bỏ
1: vậy đi có sát
0: ơi mà này chúng ta lên hơi đi có khốn lắm đi nên xem con nào sát nào
1: đó sát khốn
2: quá nàng già này đã tám một khốn lắm tướng đó ra phóng ra thôi
0: đi

ưng xa lòng nó tôi nó thay đổi bà ta muốn người tổng em có lại khi nào nó mía sẽ phải lên có tổng mà lệ hại ông sao nói sự một số có đó mà có đó sao sao bà sợ tôi sai tổng hay cơ.

0: Anh phải giờ sau đó cũng tôi nghe sáng nay cũng tôi có sao bọn hello.
1: Hello, bài nhau bé lại khi đi bật cả hàm.
0: Đi bật cả hàm nó có làm sao có đó sao cái đi?
1: Anh yang chip sản ra para này rồi bình ra đẹp rồi mà.
0: Đó, bố rất chấp mong khán là này sao đi?
1: Rất chấp mong cái hình đi tao cái khán là xin bài.
0: Đó sao đi?
1: Rất chấp mong cái bài cả hàm nó tao nào là?
0: Cả hàm nó cả hàm nó đó sao đi bố rất chấp mong khán là này.
1: Dạ, bố nó cả hàm nó tao là bài ái sỉ bát. Bài nhau cái bố nó rất chấp mong cái tao cái này bố mong cái bài bạc Johnny.
0: Bag Johnny.
1: Bag Johnny. Ni rasa mong ni kok thenga ka mota bai. Da di mami nirmani.
0: Bujili ya tesha sadi.
1: Ha? Tesh
0: tesha sadi bujili ya.
1: Ta kin bung la bai.
0: Rasa mong ni kok thai.
1: Rasa mong da di mami nirmani.
0: Da di mami nirmani. To tong no tong kha ka ang khana ra nai do.
1: Gatai
0: kasha sao na ba?
1: Dos hadi. Gatai kasha nga kaya be mani ni, be mani lap ni. Be mani lap ni, o rasa mong ha kaya meri pise Hindustani nirmani.
0: Do.
1: O rasa mong rei rata bai, hingga rei adiket khai na bai.
0: Dos hadi.
1: Hello ba?
0: Dos hadi, khanai
1: tong. Kulia na ni bagai hingga sine FM o join to. Khanai tong na jota ni bagai nyong, sine FM ya khare bodol jota ni bagai nyong. Bye.
0: Dada.